papat lang gampang. Ya. Loh, dum. Mbak Kianti kengeng, Mbak Uci sakit.